ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལྡོམ དེ་དེ་ ཇུ་རིན་ ཤ་བི་ མ་མ་མང་ཙོ ལ་ལིན་ དར་བི་ བེ་ཅེ་ སེན་ཡན་ དེ་ཤུ་དང་ ཇོ་ཤི་ ཆེ་ཤུ་ཅེ་ ཆེན་རིལ་ དབ་པོ་ ཇུ་ཡིན་ཡེ་ སེན་ན་མ་ཙོ གོང་དེ་ སེན་པ་དེ་ནེ་ རང་ཇུ་ཅེ་ ཇུ་རིན་ ཤ་བི་ མ་མ་མང་ཙོ ལ་ལིན་ལ་ ཤེ་ཏོ་ཅེ་ པན་པ་བི་གོ་ཡིན་

ཁྱི ལྷ་པ་ཏོ ནེ་པ་ལ་ལི ཡ་ཏུན་ན ཟུ་པོར ནེ་ཅིག་ པེན་ ཝང་ཚ་ཉན་པ་དང དེ་ཅེ་མ་ལ་ག ད་བ་ནེ ཕོ་ཉུང་ ཡེ་པི ནེ་པི ཡ་ཏུན་ཅིག་མེ ཡེ་ཨང་ཚ་ཁེ་ཏོ་ཨ་ད ཉི་ནེ་ཡུན་ཁེ ནེ་པི ཅང ཡ་མང་པོ ཐུམ་ཉི་དེ ཡ་ཏུན་ན ཉིན་པ་ཅི་ གེ་ད་ཏན་ཇོ་མ་སི ཉིན་པ་ཅི་མ་ཉུང་པི ནང་ཅོ་ཐེན་སི གེན་ཁེན་ཅི་ gunqiang da xiangbin yan na se qiang nyong zai du na za ka su xin cha za san wa da de dang ga ge qin zhuo wa xin du wa xiu xie ba ji ji pin ni yue wen jia du jin qiang ma bu du am la ba de a ra ka bu ma bu du na ne ye me nyong wa xi tian si cai yi cha xie tu yi gen quan qi de tang la ne ti cai qin su ge yue 谢当时呢,根根南极,年日多天起,在村子宁波西归巴当,年日日在开那里给居民,在满布女比,将有当,在尼玛索拉,地位,村子西归。加热当,我是中在西呢,根根极地当了,平头月巴里,女巴米,原价今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三块,宁波比,米,我家今年三
地人。周南侧，公司把地拿，加强所通下卡给当职员，地当过的是。

ཁོང་ལ་ཐར་ག་ཐན་དར་རུ་ཏུ་ཁང་དོ་ཁ་བེ་སུང་ཟ་སེན་གར་མོ་ཡུ་རི་ཅེས་ཨ་མ་གི་ལུགས་ཏེ་རབ་ཐོ་སོ་ལོ་ཡ་མུ་བ་ཏ་ཐར་སེ་ལུགས་ཅོང་ཅེས་ཅོ་ཉི་སེ་མ་ཅིང་ངོར་ཅོང་ཏེ་རྩེ་ཅང་ཅོ་ཅིན་ཡེ་ཐེན་ཟ་ཤ་རུ་ཏོ་ཉི་གེ་ན་བ་ཏོ་ཟ་ཡ་ཏོ་ཅང་ན་རིང་ཟ་ཅང་ནེ་མོ་ཉི་མ་ཟ་ཙ་མ་ཉི་ལོ་མ་ཆག་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du pye wa zhe
0: bei zhong long qin nian jin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bi le che
1: li men de ra xi bi kang ge lin qi xi nang yue ba xue ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅེན འདོ ལ་ མ ཏོང་ ཨ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང་ ག ཚ མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ ག ཆེན པོ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེན འདྲེ ཅེ ཚོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ་ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ ཟོ ལ དེ ནི འདོ ལ་ ཤ ཏོ ཡུ ཨ ཤ ཅེ ཉེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ ཅེ འདྲེ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཡིན དང དོ དའི སེམ དུ ལེ ཡིན ཀྱང ལེ ཁུ རེ ཡ པེ ན ད མ ཟ ད ན ན ས ཤི ས ཐུར ས ས ཡ དོ ཡིན ཤི ཐེ ན ག ད ས ན ཚེ རོན དུ ས ཨམ དུ ས ཡ ཤ ཚ ངུ ཏོ པི ཁར ཁུ ས ཏེན ཤི ཏེ གང བ མ ལ སི ཡ ད ཏེ ན གར བོ རུ མ ཤི

ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང
나문도 고포 달란도 제자세

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད་ཀེ་པིན་ལ་ཅི་ ཁ་སམ་སོམིང་ རང་ཉིད་དང་ཟ་བི ནཉམ ཕོ་ཏེན ལོ་མ་ཚོ་དང་ ལེ་ཏུ་སིང་གིན་ཚོར ཁ་སམ་ཅེ་ཏིན་ཁུལ་དང་ གོང་ལུང་ཡང་ཡང་ ནང་རིན་དུག་ལ ཁོང་ལ་མ་ཨུང་ལེ་ག་དང་ ཚོ་བི་ཚེ་ ཆ་ཡེ་དང་ དུན་པི་གོ་ལ་ ཅན་དུ་ཞུག་གབ ཁོང་གི
1: ཏན་དེ་གུན་ཉི་ ཆ་ཤ་སུན་ན ཆུང་ཤབ་ གི་ཡིག་ཚེ་ཏ བེད་ཀ་ལེ་ ཁ་བུ་ཡོ་ཏ ང་ཚོ་ ཚང་མེ་ཅིན་སེ་རེ ཨན་དེ་ཡིན་དུ་ཟན་ན ང་ཚོ་ ལོབ་ཅིན་ ལོབ་ཏ་ཆེ་མོ་ཨ་དེན་ཚུ་ཏ ང་རེ་གི་ སམ་ཅུ་ཆེ་སུན་ན tabi di takwa re shungshe yukse chikpu mati machi an diba susu kele nang inne re susu ge an diwe jang cha sha sar tu chi anime di thwala takanda samlo maang si tang ya chi diwe jang ta tanda pame inchi minchi kesi shungshe yukse tong si suna ane nguwe la kele chigi nang beti zu an dine kele lega chigin chigin di shol la ane di tanda shungshe yukse tingi tingi dinde chi suna diwe jang susu pāmāi nē bē kālē tīksu nyōng, sūsū ngī nē yōng nē, ān trōsūng tāngyā kī tī bā, lā chē sū tē nē tīksu yōng rī bā. Shīm dō bē tē, ān yīk tsī kō tāngyā kū chē tē, ān tī bā lē kāyā mē chē, ān pāmāi bē rī bā.
2: Rī, rī, rī. Tē tū sū chē kē lē rā chīng nā chī nā, ān lē kā Chakien sori yang, yor ba?
1: Zhe.
2: Ani gengar rangi, ta tanda ki, socha lega anda chegur ba?
1: Zhe.
2: Ani gengar rangi,

ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅེ་ཆུ་དུ་རྩ་ལེ་ཚེ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་ཡོང་ཆོ་བེ་དང་ཇུ་ཆོ་ཁར་དང་ཉེན་བེ་ལོ་ཏོང་ཡོང་ཅི་ཇོ་ཚ་སོ་ཚང་ཡང་ད་བེ་སེ་ཅི་དོ་རྭ་ཡི་ཆེ་ལ་ཏོ་ཨ་པ་མི་ཟིན་པ་མ་ཧ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཅི་ཅེ་སློབ་སོ་དིན་སར་དང་ཐང་ཁྱོལ་ལོ་ལེ་དེན་དང་ལ་ཐན་དར་ཡོང་ན་ཅ་ནི་ཐིང་ཅ་དེན་ལིང་ཁ་ཆ་སི་དང་ཤ་སོ་ཅ་ནམ་པ་སར་དིན་དོ་ཧ་ཏ་དོང་གུ་པེ་ཅིན་ཐུ་ཡིན་པེ་ཅི་ལ་གུན་དེ་དོང་ན་མང་ཚོ་ལེ་དོང་དང་མ་སམ་ཅི་ཅི་གུ་ཡོན་དེ་ཅུ་ཤི་རེ་ཕེ་ཅི་ཅིན་དེ་ཤི་སབ་ཆ་ཚང་བ་དང་ནེ་ལ་ཁེ་བ་ཆོ་ཡོང་ དང ཉིན ཅི ཙམ ཐོང ཁོང ལིན ནོ རིན ནས ཡོ ཁོར སོ ཚན ཐོ ཆེ དེ ལི ཆེ ཐོ ལིན ཕེ ཅི ཤུ ཅིན དང སར དང ཐོ ལི དང ཇོང ཅན ཐོ ལི ཅི སི དང ཕེ ཅི ཧུ ཐ དང ནམ ཅ ག ཅེན ཅུ ཅན ལ ཉི ཤུ ཡོ གི གེ ལི ཤེ པ ཆན ན ཉི ག ལ གོ མོ ཅེ ཅ ཆེ ར ཧུ ཐ དང ཅི ཤེ ནེ ཚན ཐོ པན ཇོ པི ཅིན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ གུན དེ ཧུ ཐ དང གོ
1: ཚན ཐུ ཅིན ག ལ སོང ཤུ ཡ བོ ཆེ པ ནེ ང ཚོས ཆ ཐོ ག གེན ཅེ དང ལིན ག ཅིན ཤེ རེ ཚོབེ ཚན ཐོ ནེ རྒྱལ ཁ ཅེ ཤིན ཁམ དེ རྒྱ སོང གི ག ཅིན ཤེ ཡིན པ དང ཤིན ཁམ ཁོ ཡུ ལ སོང ཤུ ཤེ པ དེ ནེ ཕེ ཅེ རིན ཐང ཆེ ཤེ དང གེན ཅེ ཅེ ཤེ དེན ཤུ ཆེ ཤེ ཅེ རེ ཞེ ཅིན ཕིན ག ཤིན ཁམ ཤེ པར ཅེ གོང པ ལ དེ ཐ ཅེ དུ ཤེ པ དང རེན ཉེ ཅེ དེ ཤེ དེན པོན ཚོ པ ཤིན ཁམ སོང ཤུ ཨང དང པོན ཇོ ཅེ ཐ ཅུང ཤེ པ ཤིན ཁམ སོང ཤུ ཉམ སོ དང ཅུ ཤུང ལ ཤུང ནེ ཅ པ ལོ ཅེ ཅང རེན ངོན ཅེ ལེ ཅ ཅོ ནེ དུ ཤེ པ རྒྱལ ཁ ཅེ ས ཅ ངོན ཅེ ཤ ཤེ ལ གོན དེ ཅུན ཐེ དུང ཨ ཡང དུ ཐང ཉུང ཕེ ཅེ ལ གོན དེ ཧོ ཐ དུང ཨ ཅེ ཤེ དེ ཟེ དུ དེན པེ པེ ཅུང ཅོ ཅུན ཧོ ཐ ཤེ གུ
0: ཐ ཐ ར མང ཅུ ད ཐང ཚམ ས དེན ཐང ཅོ ཅེ ཐང ཚམ ས ཁོ ཕེ ཅེ ཅོ ས ཅན ཐ དུང གོ རྒྱལ ཁ ཅེ དུང ཅེ ལུ ལ དེན པོ ཅང ཝ ད རྒྱལ ཁ ཅོང ར ངི པ ད ཐང ཚམ ཅོ གོ པ ད ཐང ཚམ ཅོང ར ངོ ལ པོ དེན ལི ཡོང ཨ ཤེ གུ པེ ཐ ཅེ ཅེ གོ པ ལ ད དེ ཅོ ཤེ པ དེ ར སེ པེ ཐ དེན ཐ ཐ ད མང ཅུ ཤ ཅོ ལ ད ཡ པོ ཤེ པ ཐང ཚམ ས ཁ ཅེ ཅན གོ ད ཅུ ཅ ཅུ ཅོ ཅེ ལ ཡ ཅེ ད གོ དེ དང ཝ མེ་རིཁ་ ཁ་ མང་ཚོ ཐན་ཚམ སེ་ཅི་ ཆ་པ་ད ལ་ན་མེ་བི་ རྒྱལ་ཁ་ཅེ ས་ཆ་ བར་ཏི་ ཙམ་ཡ སོང་ཅོང་ཡ་པོ་ཤེ་གོ་བི་ གུར་ཅ་ཤེ་གོ རང་ཅོང་ཅོ་ཏང་ཡི་ཅེ ཁབ་ཅེ་བི་ ཆང་ཅོང་ཅུང་ཚོ ཐེན་ཅེ་བི་ཐོ ཇན་ཐན་བེ་ཐབ་ཅེ ཏོང་ད་སབ་པ་ཅ་ཤེ ཇོ་ཡོང་ཅེ གོང་ཧོ་ཚ་མི སང་ལོ་དང་ཤ་ཅུ་དེ ཆང་ཅོང་ཅུང་ཚོ་ཅེ་གུ་ཏི་ད ལ་པ་ད ཤུ་ཅེ་ཝང་ཅིན་ཅན་གི སོང་ཤེ་ཅེ་གོང་དོང་ཅིན་ཅེ་ཤེ་པ་ད ཏོང་ཅེ་ཤེ་ཡི ཏོ་ཁང་དེ ཏང་ཅ་ནེ་པོ་ཤེ་པ ཡང་ད་བེ་སོ་ཏོ་ལི་ཅི་ཏ་ཝན་ཟུ་པ་ད ལ་ཏར་ཅི་ཤེ་ནེ ཅ་ཚོ་རིང་ལུ་དེ་རོ་ཅིན་ཅེ པོ་སར་ཅུ་ཅི་ ལེ་གེ་སར་ཅང་ཤེ ཧུར་ཏ་ཅང་གོ སེང་གེ་ན་བ་ཚོ་ཁོང་དོ་སེན་པ་དེ་ན པོ་ཇོ་ཉེ་རེ་ཚ་པ་ཁང་གེ་ཅེ་ཏང་པི་ཅང་ཡེ ཅིན་སི་ལོ་མི་ཅེ ཏོང་ཅི་ཤེ་ཏོང་ཅུ་ལ་ཁོང་དེ་ཏོང་གོ་ཤེ་པི་ཀོ་ཡེ

0: ཁྱི
1: ཁང ཅོང མང ཅུ རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རི
0: 야 세간 뭐 힘들어 아보 예 충효대야 마유리 두샤보 아보 예 공이길래야 샤충신 따블보 아보 예 대교대야 아토 너비 두두보 아보 예 공이길래야 에제 뚜라보 아보 야 고네두야 아샬만 감랭기보 아보 예 탈레마네야 홀리비쇼라보 아보 예 도미야 알로 레바쿠기보 아보 예 갸르볼라야 세튼보첼라보 아보 예 나자후야 콘도마냠리기보 아보 예 콩압자후야 무탈맹말라보 아보 예 나자후야 코토마뇽레라보

ཡ་པེན་ན་དམ་ཅ་དན་ན་ས་ཤི་ས་ཐུར་ས་སོ་ཡ་ཏོ་ཡེ་ཤི་ཏེན་ལ་ཁ་ད་སེ་ནེ་ཚེ་རོང་དུ་སა་ཨམ་དུ་སོ་ཡ་ཤ་ཚེ་ངུ་ཏོ་པི་ཁ་ཁུ་སེ་ཏེན་ཅིག་ཏེ་གང་བ་མུ་ལ་སི། ཡ་ཏ་ཏེ་ནེ་རྒྱ་བོ་རུ་པོ་ཅེ་ན་ཤེན་ནམ་ཤི་ཏ་པོ་ནེ་

ཚོགས་ལ་ལེན་དེ་ལེགས་ཀྱི་མ་དམ་པ་ཅེ་ཏོ་མ་བི་ཏམ་ལ་ལ་ཚོགས་ཅི་བི་ཁེ་མ་ཡེན་པ་ཐག་གི་ཆུ་དེ་ལེ་མ་དག་ཁོ་ཁེ་བལེ་གི་ཏེ་དི་ཡིན་པ་དང་དོ་ཉི་ཚོང་ཚ་ཁ་ཚང་ཚ་མེ་ཚི་ཨན་དང་རྒྱ་ཁ་ཚང་ཚ་མེན་དེ་ཨན་དོ་དོ་ཤོར་སོལ་ལེ་མེན་དོ་ཨང་ང་ཤེ་ཅན་པོ་བི་དེ་བི་ཏ་ཏ་མི་ཤི་ཤོ་ཅང་ར་ཚ་ལ་ཏ་མི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ང་ཅི་ཡང་དེ་ལ་སལ་ལེའོ་ཅོང་སེ་ནི་ཡིན་པི་སེམ་པ་པོ་ཅི་མི་སང་ཅ་ཁོ་ག་མ་ཏུ་ཐན་ཅི་ད་རོང་སེན་ཏུ་ཡོང་ལ་ཕུ་བེ་ལེ་ཅི་སུན་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཞི་པ་དེ་ནི་ཚ་དེ་དང་ཤང་ཅ་ལེ་ཅི་ཨ་ཅོ་ཚ་རི་ཡོང་ཅོ་ཞི་པ་དེ་ལ་སལ་ལེའོ་པི་སེམ་པ་པོ་སུན་ན་ཆུ་ཅོང་ཅ་ང་ཟོ་ལ་ཅི་ཡེ་གོ་ནི་པ་ཡོ་ཆ
们的学习也是性格，他一定念得进英国。

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཞོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལེ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཅོང་དན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཞི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་དང་མ་ཇོ་ག་ཟ
是先个，但是的娘的先年过。

0: དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ དེ ཐོང ལམ དུན ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སམ ཅུ ར ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ངེ ཐུ བེ ཅེ ལ ཐུ ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ ཅུ ཐུ ཆེ ལ ག ཚ ར ཆུ ཚོ ཅུ ཅེ དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ ང དང ངེ ཅུ པི ཤ ལ ཆུ ཚོ ཅེ གུ ཐུ ཤི པི ལ ཡེ ཆུ ཚོ ཅེ གུ དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ སེ ཅ ཅོ ར ཆུ ཚོ ཉི ཤ དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ བེ ཅོ སང ཅོ ཉན ར ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཅེ ཐུ དེ རེ ག དོ ནེ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཅེ དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ ལིང ཅོ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཉི ཐུ ཁང ཀེ ལམ ཅི ལིན ཅེ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཉི དང ཀ མ སུམ ཅུ ཐུ རེ ཡོང ག ཤིང ཁམ ཆུ ཚོ ཉི ཤ ཚ ཡེ ཐུ ཉིན གོང ག ལིན ཅེ ཇོ ཅུ བྱ སབ་ཅི ཤུ བྱ རེ་ཛ་ མི མར ཅེ ཆུ ཚོ ཅེ ཅེ ནི ཅོ ཅེ པར ཆ ཅེ ཤུ ཅུ ཉམ ཅུ དུ ཅུ ཡིན
1: ཁྱམ་ལ ཇོ ནམ་ཤི ལེ ཁོ་ནི དོང ཝེ ནམ་ཤི ཡུན་ད ཤུ ཅུ ཡིན མང བི ཆུ ཚོ ཉི ཅེ གི ནོ དེ རིན ཚེ མོ ཉིན ཆི ལོ ཁ ལ་ ས ཇི ཅི ཤ ཅུ དང ལོ ཅུ ན ཅུ ཝེ ཅུ དང ཤ ཅུ ཆང དོ ཝེ ཅུ དང ཤང ཅུ ཅེ ལ ཆ པ ཆུང ཨང རུ ཆང བེ ཅུ ས ཅེ ཁ ཅེ ལ ཆ པ ཅེ ཝང བེ ཅུ ང ཅི ནུ ཅུ ཆང དོ ལོ ཅུ ན ཅུ ནུ ཅུ དང ཇི ཅི ནུ ཅུ ཅེ ལ ན མོ ནི ཆ པ ཐ ཐོ ཨང རུ ཆང བེ ཅུ དེ མི ས ཅེ ལ ཅི མ མང རུ ཅུ སོ ཉི ཉི མོ ཇི ཅི ང ཅི ཤ ཅུ ན ཅུ ནུ ཅུ ཉིན ཅི དང ལོ ཁ ལོ ཅུ ཅེ ལ ཆ པ ཆུང ཨང རུ ཆང བེ ཅུ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ三周岁中了，那么你人心恰把他突然被救，追查安章去接你，追查安章你再送吧。哪去了？恰把去往北你人心恰把他突然被救，追查安章爱你，追查安章你再接吧。这一去了，恰把他突然被救，追查安章就送你，追查安章你再爱吧。你东去了，周强北你人心这么猛苦救。追查安章去你呢？追查安章你在一百日，先给看白了，恰把他突然被你人心这么猛过去。追查安章去你，追查安章你在一百日，卡住去了这么猛过去。追查安章去你，追查安章你在一百日，鸽子了这么猛过你人心就强被救。追查安章对你，追查安章你在一百日。不是啦，那么你人心恰把他吞回去，追查安章几里，追查安章你在你吧的。现在啦，那么你人心恰把他吞回去，追查安章对你，追查安章就对吧的。安多啦，恰把去往北你人心那么久，追查安章爱你，追查安章就走吧的。当兄啦，恰把去往北你人心恰把他吞回去。追查安章对你，追查安章你去办了。说中了，恰把他突然被你人情这么忙过去。追查安章对你，追查安章你再送办了。哈日了，恰把他突然被你人情那么久。追查安章爱你，追查安章追接办了。点钱了，那么你人情这么忙过去。追查安章急你，追查安章你再你办了。罗中了。那么你人心这么猛过去，追查安章对你，追查安章你在周白日，忙看了这么猛过去，追查安章处你，追查安章你在接白日，做工了这么猛过去，追查安章处你，追查安章你在送白日，再遇了那么你人心这么猛过去，追查安章劝安你，追查安章你在过白日，不了。恰把去往北你人心这么猛过去，追查安章就送你，追查安章你再过八日， 天地就南西来过你东位南西门的去厕所

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས